0: onafhanklike paneel se verslag hersien nie. Volgens Trengrove sal die president onnodig benadeel word as die proses nou voortgaan. Hy sê 'n uitstel van 2 tot 3 maande sal niemand benadeel nie. Van Suid-Afrika se voorste wetenskaplikes op die gebied van aansteeklike siektes ontvang die week gespesialiseerde opleiding om vir moontlike Ebola-gevalle voor te berei. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê lede van sy tegniese span woon 'n werkswinkel van 4 dae in Pretoria by om die land se paraatheid te versterk. Hoewel daar geen bevestigde Ebola-gevalle in Suid-Afrika is nie, sê gesondheidsowerhede voorbereiding bly noodsaaklik. En die Britse regering wil 'n oornag sperdatum vir sosiale media vir tieners instel. Die plan is dat 16 en 17-jariges tussen middernag en 6 uur soggens outomaties van apps soos Instagram, TikTok en YouTube afgemeld sal word. Die regering hoop dit sal jong mense help om beter te slaap, meer op skool te fokus en minder tyd op sosiale media deur te bring. Die nuwe reël sal na verwagting teen die einde van volgende jaar in werking tree. Kom ons kyk na vandag se weer. Die kook styg tot 17 grade in die moederstad, tot 18 in Grabouw en Nuisna en tot 19 in Oudtshoorn. Net weer jou hoofstorie. President Cyril Ramaphosa wil hê die hof met die parlementêre proses oor die Palapala saak tydelik stop.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.